kena ku musuh berfikir juga manglin din yang gendam cara berindah mati yang ngopo dah dikin dan baca ala berpura untuk tiba indah ku dan hati ala Yaakob bila kami baca ala banyulah yang gendam nyundi sunyu balik amna laici sunyu kau nak nyundi di jurnan bubak cimbum minko jokta butu nyuko won nak buku butu nyuko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am